0: 지금 국민も請求したのだか通常面の中国民も我々の抑えたのの中中面の根治同盟軍のために暴言は必要ない。将軍お帰をもし漏れてしまえば全世界を敵に回して帝国軍人統治で私は尊厚を進言します。
1: はい、わかりました。

0: 小隊長。
1: はい。
0: 採用の兵器庫が爆発したよし。旅団長とに電報って。
1: はい。
2: 小野队长说什么？
3: 给秋山旅团长打电报，告诉他军火炸了。
2: 哦。